fredag for kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det klart.

Ja, for kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Ville du betalt 100 000 kroner for en billett til en basketballkamp? Det er visstnok det det går for når NBA-finalen spilles i Madison Square Garden natt til tirsdag. For første gang så er det på 27 år at det spilles der, og det kan bli tidenes dyreste sportsarrangement,

sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

Det er mandag, vi får ta det inn over oss. Jeg har allerede nevnt at jeg synes mandagen var litt røff å ta tak i. Jeg måtte liksom klype meg armen for å sjekke at det var mandag, og det det. Og vi har klart å karre oss gjennom en time av dagens kaffepause. Dette har gått ganske radig. Vi har dessuten vært gjennom en quiz. Vi fant frem til Kong Charles, den tredje i sted. Du skal jo ikke gå tomvendt herfra, så jeg skal da gi deg en quiz til. Da blir det et annet tema, så mye kan jeg fortelle deg. Og så har det kommet inn flere meldinger. Hvordan tror du det går i VM, Endre? Er det en som spør om her? Hva heter du da? Gaute heter du. Vet du hva? Vi har kommet til VM. Jeg er sånn sett fornøyd. Jeg håper det blir en god match. Jeg håper vi vinner noen. Og så håper jeg, om vi taper, at det ikke blir utklassing. Det hadde vært trist. Og så tenker jeg jo at det artigste her vil være å banke Frankrike, men der har du min mening. Vi skal straks starte med dagens quiz.

Buss. Sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt, litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

står i kø. Og regnet tømmer himmelen til aller siste slant. Og for en gang skyld har hverdamen på TV snakket sant. Men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,